0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a ir.
2: Vamos, ataca, Chicho, vamos.